botsotsi bona botshela ko go ntse o ko go bonana ke botsotsitsotsitsotsi bo re bo bonang ene o le ka a phepa tho a ilele sepe sa puo ka letaese la rona.